0: 任務終於完成了。さき隊長、すべて計画通りだ。もしヤズラが抵抗するなら、弾を惜しまず全部撃ちまくれ。
1: はい、全力を尽くします。